0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre boxar med valfri iskräm från Lamella. Gavekort från Torn Center Moa. Bursdagskake från Myrstad Mathus. Gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes. Express utvändig bilvask från JP Bilpleje. Gavekort från Delikatessen Løvenvoll. Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodordet «bursdag» til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Velkommen til Time-Out-festivalen 2026 på Gjøta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

0: Instagram finner du på Facebook Öroy Takeaway.
1: Hos Excel Byggroal på Vigra finner du ett brett utvalg av Husqvarnas verdensledande robotklippare som sikrar dig en perfekt plen utan att du tränger lyfta en finger och utan att du förstyrrar naboen. Så är du på jakt efter en robotklippare? Ta turen inom Excel Byggroal på Vigra.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, men prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men när ni ser dig gå hånd i hånd med han så förvar mig, då blir det vanskelig och hålla sig. Biljetter får du på tikkyo.com.
2: Klockan den har rocket och bli kvart över 12 denna lördagen 13 juni och visst du har kommit lite igång med dagen och känner på att aldrig så lite adrenalin rush så är det bara att känna sig besökelsestid. För vet som du grejer och hör det, men det är motorlyd i bakgrund och det är för att jag har tagit turen till go-kartutleje Ålesund i Olsvika. Här ska det arrangeras Grand Prix och många är faktiskt inte igång med själva Grand Prix, men är allerede igång med att köra go-kart och det kan du få lov till att vara med på. Du kan faktiskt vinna gratis köretur med go-kart på go-kartbanan självfølgelig. Och så kan du också vinna startplats till Grand Prix senare idag. Vi ska sända live radio. Vi är helt fram till klockan är 15.00. Så det blir en fartsfylld dag på radion denna lördagen. Och jag hoppas du hänger med hela vägen.

0: Det var Sam Fender det som har med sig Olivia Dean på Rain Me In. Klockan är 12:30 denna lördagen 13 juni och vi sänder live ifrån gokartutleie Ålesund i Olsvika där det senare idag ska arrangeras Open Grand Prix för alla som känner på ett aldrig så lite adrenalinrush denna lördagen. Och för att göra oss lite klokare på vad som ska ske så har jag fått med mig chefen själv Darius. Välkommen till studio och tack för att vi får lov att vara här.
1: Rogen, välkommen till Go-Kart Lea.
0: Open Grand Prix, vad är det? Vad är det dock jag har ställt i stånd här?
1: Det är lite konkurrens med go-kart, där du kan bli känd och köra lite konkurrens. Så vi ska ha sån formuletyp med träning, kvalificering och lopp till slutet.
0: Men vem är det här för då? Vem är det som kan melda sig på det här?
1: Alla kan melda sig för, hvis det är över 15.
0: Ja, så det är minimum 15 års ålder?
1: Minimum 15, ja.
0: Men har du något att säga om du har kört go-kart förr eller inte?
1: Ja, men vi ska ha träning för 10 minuter med träning, så det blir känt med go-kart.
0: Så alla som ska köra Grand Prix får träning?
1: Ja, det får alla träning. 10 minuter med träning, så det alla kan bli känt med go-kart. Om någon vill extra träning, kom lite tidigare.
0: Ja, inte sant? För det är öppet allerede nu.
1: Det är öppet nu.
0: Grand Prix är ju klockan 17 nu.

Viktor Leksell, hur många mil fick du här på Radio Ålesund? Halv tre har klockan blivit denna lördagen 13 juni och kör du många nog runder så lägger du faktiskt ned någon mil här på Ålesund go-kart utleje eller go-kart utleje Ålesund så det är strängt att faktiskt heter i Olsvika. Här ska det vara öppet Grand Prix senare klockan 17:00. Där är det ganska många på startstreken allerede när vi kommer dit, men där är några platser igen och jag ska vara så heldig att få dela ut en plats. Och vi gör det enkelt. Du kan rätt och slett sticka av med en startplats du som innebär inte bara startplats och löp. Det är träningshit, det är kvalificeringsrunde, det är finale. Har en värde på 800 kronor. Men du får det gratis. Kun vi hjälpa vi aldrig så lite av melding på Facebook eller Instagram. Så hvis du tänker, vad ska jag finna på denna lördagen? Opplett, fina temperaturer. Gidde ikke å sitte inne, men jeg har ikke noen planer. Jo, da har jeg ordnet det for det. Da er det bare å komme seg til Olsvika, go-kart til Leie Ålesund, og så blir du med på åpent Grand Prix. Det er nett på stemning, det er ikke noe farlig, det er bare å prøve, og når du får det gratis i tillegg, så er jo det strengt tatt bare å kjenne sin besøkelsestid. Tenk nå jeg, hadde jeg kunnet vunnet premien? Jeg hadde tatt en klink. Jeg har allerede fått prøve med noen runde for moroskille tidligere. Det var sykt gøy, og jeg tror det blir noe mindre gøy for deg som skal være med på Grand Prix, som altså går av stabelen klokka 17:00 på go-kartutleie Ålesund. Vi i Radio Ålesund, vi blir der frem til klokka 15:00. Da pakker vi sammen sakene, for da blir det såpass med brom-brom i bakgrunnen at da tror jeg vi må overlate alt til det som skal skje her. Men vi skal selvfølgelig fortsette å ta tempen fra go-kartutleie Ålesund i Olsvika frem til klokka 15:00 altså. Og så skal vi krydre det med litt musikk, blant annet 21 Pilots Stressed Out.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är VG-nyheterna. AF-ledare Gaute Skjervø beklagar nu fel information om en bachelorgrad på LinkedIn. Till VG säger han att det inte borde stått när han inte har det och att han lägger sig paddeflat. Han manglar 30 studiepoäng men avviser och har brukt graden för att få jobb eller värv. En död person är funnet i Værøy i Nordland i forbindelse med strandrydding.
2: Det var igår like etter klokken 14 at en døde person ble funnet ved en strandlinje på øya Mosken i Lofoten. Det var personer i organisasjonen som drev med strandryddingen som ringte politiet og meldte om funnet. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og om mulig årsak.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Libanesiske statsmedier har meldt om angrep i landets sørlige områder, melder AFP. Det skjer kort tid etter at den israelske hæren kom med en evakueringsordre for innbyggerne i 20 sør-libanesiske landsbyer og byer. Fotballikonet David Beckham ble i går tildelt en stjerne på Hollywood Walk of Fame. Hyllesten av Beckham skjedde like i forkant av USAs åpningskamp mot Paraguay i fotball-VM, som vertsnasjonen vant 4-1. I studio fra Desti, nyhetene får du alltid på VG.

0: till Time-Out-festivalen 2026 på Götagård i Spjelkavik. Helga 20 och 21 juni fylles området med äkta thailändsk mat, kultur och upplevelser för hela familjen. Upplev thailändska munkar, traditionell dans, konkurrenser, aktiviteter och massa god mat från Thailand. Barna kan glädja sig till Hopperslott och på området finner du också kiosk med pølse, brus, is och saft. Där vuxna kan utforska matborda, spännande smaker och hyggelig möteplatser. Ta med familje och vänner till Götagård i Spjelkavik 21 juni. Fullt program finner du på Facebook och Roy Takeaway.
1: Gul container!

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Studio Hellert har hållit till i Korsgata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår romsliga salong förenar vi skandinavisk minimalism med internationell expertise, inklipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adresse betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundlig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
2: I över 35 år har Medco levererat

0: покажи. Vattfalldanna. Det var jag kallar en smak. Och så många fler. Så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nu. Mens prisen ända är lav. Och så ses vi på jul. Men när jag ser dig gå hund i hund med han så förvar mig. Då blir det vanskelig och fulla säng. Billetter får du på tikkio.com.
1: Bli med på barnas fotbollfest I centrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotbollfest på Kulturarna. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv deg som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barna. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklare til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16 til 18 på Kulturarna. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund Sentrums

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utförar sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Studio Hellert har hållit till i Korsgata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår romsliga salong förenar vi skandinavisk minimalisme med internationell expertise

0: installera en ny hytte? Eller är det ombygging och renovering som stannar för tur? Låt oss i Byggman hjälpa dig. Byggman sina råflinka förhandlare stannar klara till att ta dig igenom hela processen. I ryggen har Byggman sina dyktiga arkitekter på huvudkontoret på Vigra som får tillpassa ditt projekt akkurat slik du vill ha det. Finn din närmaste förhandlare på byggman.no och låt oss sammen skapa ett hem till dina drömmar.
1: Dörrarna är öppna hos Sparbank 1 Assemann i Ålesund och vi vill möta det. Stick inom idag eller boka ett möte med rådgivare som faktiskt tar sig tid. Det handlar inte bara om tal. Det handlar om det och det du vill få till. Har du en dröm du inte har sagt högt ända? Drömmebilen, en sekundärbolig, hjälpa barna in på boligmarknaden eller bara en tryggare ekonomisk vardag? Inte vänt. Ju tidigare du startar, ju fler möjligheter får du. Hos oss i Sparbank 1 Assemann lagar vi en konkret plan samman med det. Med tydliga steg, goda råd och lösningar som faktiskt fungerar i vardagen din.
2: Och det stoppar inte där. När du väljer oss investerar du också i lokalsamfundet ditt. I Tursteg, Gapahuka, idrottslag. Vi bygger Ålesund samman. Så, vad väntar du på? Stick inom Sparbank 1 Assemann i Ålesund idag. Ring våra dyktiga rådgivare eller bok möte ditt nu.
1: Sparbank 1 Assemann, mitt i Ålesund. Klar när du är.
3: Stick inom Ålesund Storsenter, mitt i hjärtat av Ålesund centrum. Här finner du shopping, kaféliv och små ögonblick för vardag och helg samlat under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjärtat av centrumshandeln.
4: Bli med på barnas fotbollfest i centrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterar vi barn och familjer till barnas fotbollfest på Kulturarna. Här blir det fotbollglede, aktivitet och extra VM-sändning med OFK-spillare, tango och tare och morsom upplevelser för hela familjen. Prøv det som kommentator tillsammans med Sunnmørsposten och bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir också gratis pølse till alla barn. Ta på dig fotbolldrakta och bli med när vi gör oss kampklart till VM. 16, 22 och 26 juni klockan 16 till 18 på Kulturarna. Se fullt program på Facebook-sidan till Ålesund.